0: Glow 99.1 FM. Ìjàpọ̀ Àkúrẹ́.
1: Ìmọ́tótó borí àrùnmọ́lẹ̀ bí ọyẹ́ ṣe ń borí ooru ìwà ìgbín òye ọmọlúàbí bàbá ti jí kàgbálẹ̀ kàgbàtà jíjù ọ̀rá omi tàbí ìpanu sójú pópó ìwà ìbàjẹ́ ní ìwà òbùsíní pẹ̀lú léyìí tí ń kóra jọpọ̀ ṣe jàǹbá fún ìlera ọmọnìyàn àìsàn kò dé pàgọ́ tiwa o bójútó àyíká rẹ lónìí kí ìlera rẹ ó lè jí pépé iléeṣẹ́ Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ lónìí má gba ìdọ̀tí láàyè láyìíká rẹ.
0: Ìkànnì Glow FM Àkúrẹ́ oríṣiríṣi nínú ẹyọ kan.
2: Glow 99.1 FM iléeṣẹ́ rédíò tó ń glow táyé ń gbọ́ ṣé ẹ rí bó ṣe ń já lóló tó rinlẹ̀ tó gbàgbóró kankan tewé tàgbà ó yá ẹ jẹ́ ká jọ glow papọ̀. Ìlànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ń là wọ́n tẹ̀lé níbi ká ṣètò tó mọ́gbọ́n wá ìròyìn tó jálé jáko lórí Glow FM lẹ́ ti gbọ́.
3: Ìkéde àti ìpolówó ọjà tó lè mọ́jà yín tà ní kíákíá pẹ̀lú eré ìdárayá ló mú kí iléeṣẹ́ Glow FM ó ṣàrà ọ̀tọ̀.
2: Glow 99.1 FM tó ń bẹ ní ìjàpọ̀ Àkúrẹ́ gbogbo aráyé ló ń gbọ́ tẹ̀gàn ló kù.

0: taste is completely different.
1: Àdúrà àti àwẹ̀ alágbàyí po.
2: Níbi tí ṣe ìyanu kàǹkàǹkà bàǹbàǹbà fàkíàfàkíà ti máa ń ṣẹlẹ̀.
1: Prayer Center Church of God tún ti gbede o.
2: Marathon fasting and prayer on the 9th and 11th of October.
1: Ìní gbogbo àdúrà tún máa sọ fódìdì ọjọ́ mẹ́ta.
2: Tí dédé ìṣòro tí ń bọ́mọ ẹ̀dá fira yóò sì máa pòórá dànù dànù.
1: Ìbẹ́ ìṣe ìṣòro onígun mẹ́rin.
2: Léyìí tó lọ́wọ́ tẹbí tọ̀ rẹ nú.
1: Tàbí talájogún bá talákò bá tàbí talákò ràn.
2: Àbẹ́ yìí ò tẹ̀ mọ̀ pé grade by grade, level by level lọ̀rọ̀ ìṣòro ni.
1: Toníṣíbí torí kóńgò talágolo kódà.
2: Bàṣíà ni wọ́n fi wọ̀n fún ẹlòmíì.
1: Káyè ìrẹ́ ni kò tètè wá yé dànù.
2: Ìbẹ́ ìṣe àìlọ́kọ àìláyà ìríṣẹ́ àìrínà ìrílò àtàwọn àìsàn tí ń ṣe ọ́nà náà.
1: Oh my God!
2: Lọ ka ìwé Revelation chapter 21:4.
1: Kó lè dá olójúpọ̀ Olúwa lólùṣẹ̀dá wáìpà tó máa ń wáìpà omi jó ojú ẹni sọnù tí ò ní sẹ́kún mọ́.
2: Bàbá Samson Olúwamọ́dédé tún ti gbáradì.
1: Pẹ̀lú àgbára gbá agbára àdúrà bàǹbà tí máa ń tu ìṣòro dànù tí gbòǹgbò tí gbòǹgbò.

0: Blue 99.1 FM.
1: Blue 99.1 FM. Ìkànnì ológun dídán látàkúrẹ́ láti fọrinrin sókè aráyé.
2: Fàbá wọlé tọ ni fàfà là ń jìfà. Ìkànnì Glow 99.1 FM tún kórè dàálẹ̀. Ẹ̀yin onílé iṣẹ́, olókoòwò, oníṣẹ́ ọwọ́, ẹlẹgbẹ́jẹgbẹ́, àtọlọ́dọ ni pátá. Kílẹ̀ ń tà? Níbo lẹ wà tẹ́ tí ń tà? Ilé ọdún tún ti wọlé. Ẹ jẹ́ ká bá yín fọrere ọjà yín lórí ètò. Ojú ọjà níkànnì Glow 99.1 FM. Ìjàpọ̀ Estate Àkúrẹ́ tó jálé jákorí lẹ̀ dòdò. Wá sọ nípa ọjà tó ń tà. Ibi tẹ́ wà tẹ́ tí ń tà? Lórí ètò ojú ọjà ló wò dákọ̀ mu. Gbogbo aago 12 àbọ̀ ọ̀sán sí aago kan 12:30 p.m. to 1 p.m. Ní gbogbo ọjọ́ ajé Monday sọjọ́ Eti Friday àti láago méje alẹ́ sí aago méje àbọ̀. De ẹ ó lu àǹfààní yìí láti sọ nípa ọjà tẹ́ ń tà àtàwọn tẹ́ ní fáwọn oníbàárà yín nílé ọdún. Kájé wọ̀gbá ní kẹ̀tíkẹ̀tí. Tẹ́ bá fẹ́ ká wá bá yín níbi tẹ́ wà láti gbóhùn yín sílẹ̀, ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 0703-022-3281 tàbí 0703-212-0921. Ẹ tún lè pè sórí 0704-375-4793. Wọ́n jàǹfààní. Ni

0: Glow 99.1 FM. Ìkànnì olóko dídán látàkúrẹ́ la kí ń fọn rere sétí aráyé. Gbangba làṣà ta torí ẹ̀ la ṣe dúró dédé. Glow 99.1 FM. Ìjà fún àkúrẹ́.
1: Hallelujah!
2: Hallelujah!
1: Hallelujah!
2: Hallelujah!
1: Hallelujah!
2: Hallelujah!
1: Ogo! Oh, Badani, my God!